kuthaka akabenhela kawe wabona kabana ifupa kura semwingine tena na tena na tena wabona ka aha ayombe kwasa na bani ke abomlinga kukhaya wayubale babya jibinwe ke ke nadina nimo sehemu kashira kore tente mapo mo kuri kocha sakala tu ulu bakora mpaka ya roba mushi kashwe bukunu kuri kocha sakala tu kashira kore ya shigeri ya mendi oki panga mi para para kete kuruthana ko gwoni kete mwana ko wapu kete sosi ko koso o kokoyore fufuta cha

Pande ke shikolo. Pande ke shikolo. Pande ke shikolo. Pande ke shikolo. Pande ke shikolo. Pande ke shikolo. Pande ke shikolo. Pande ke shikolo. Pande ke shikolo. Pande ke shikolo. Pande ke shikolo. Pande ke shikolo. Pande ke shikolo. Pande ke shikolo. Pande ke shikolo. Pande ke shikolo. Pande ke shikolo. Pande ke shikolo. Pande ke shikolo. Pande ke shikolo. Pande ke shikolo. Pande ke shikolo. Pande ke shikolo. Pande ke shikolo. Pande ke shikolo. Pande ke shikolo. Pande ke shikolo. Pande ke shikolo. Pande ke shikolo. Pande ke shikolo. Pande ke shikolo. Pande ke shikolo. Pande ke shikolo. Pande ke shikolo. Pande ke shikolo. Pande ke shikolo. Pande ke shikolo. Pande ke shikol